0: Family Garden. Bijeljina.
1: Dobro jutro. Želi vam Tim Radio.
2: Pozdrave iz Mačve šalje vam Tim Radio.

Generalni sponzor Tim Radija. Join KD Lešnica. Proizvodnja peleta. Telefon 015 832 550.

popust do 30% na kupljeni namještaj. Salon namještaja Domax, obilazni put Šabac-Loznica, telefon 015 376 270.

0: Vremenska prognoza. Sutra na oblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 14 do 19, najviša dnevna do 30 stepeni. Sponzor vremenske prognoze Tim Radija.
1: Ženeva, Evro-S.
2: Tim Radio, Prnjavor, 97,4 MHz.